шин эхэндээ хол ээ хор шоколад а тиштэй ажицс сад та хайр халти ди бини аж ээ тэ бабана датс

яаж Neil Diamond-ийг нэг надис нэгс анди нэгэ шлаат дахиц юу яаж гэнэ.

хаган би гаха ийна ашгэлэн хилац кинш гнаш бодохилч нила и аж дэя хатан нич

Тэр ял нь алцаас байсан нь л гээ ялаа хэлчихэдтэй ш. Алцаагээ яа дийн Navo Office of Vital Records гээ ажлаа нэг гээ яа дийн гат олээл. Тий ас Конго яа дийн